0: と食べていたティッカタンティッティッティッカラハと食べていたティッカタンティッカタンティッカタンカラハと食べていたティッカタンティッカタン
1: לא צריך תיק ענקי, מספיק לי מקום להכניס את הדברים שנופלים לי